0: This is Archie Roach. You are listening to Newcastle Radio 91.1 FM, broadcasting from Sovereign Newcastle Territory.
1: Why?
2: And the sign up of the Newcastle Radio.
1: As past my little kid, I have cut to it.
3: 91.1 FM.
4: Why?
3: Hi! Тикакхтай оматултэст сколокт икхтамкис сколоктамат тало хасилтай суткуцихтахат икхтамкис олт асайца кучет сколхтэлцэл сэм смаяос амис Takarno masakarno sa mchkaras tukita tsukhino tsutun tsitko kila iswa. Wa ole se asaat tsun hitasna asip eitasti sun tsit. Wishila tsika tsus kwat tnanam tsunastak. Dikit tsiktam nastak tiyan kila iskam. Kaha kusila. Kaha kusila. Тайхалат ди квах тайхалт нашливани хицахват асайл цак ухицэлэн цалт сэрсман кит
4: уйло
2: ай андэ сайн уп ди нухал квирю
3: схэхэм бит цэлток алсхаут айотмем саванахкус 91.1 FM. No more sad in a click when I am still. We can now let external Santa when I hook. But stick sounds like of the metal down, metal last. The potats can now melt as cut. I think another that. Kam amata oxe wana khunta askao xesukta da ayutmen da khutun khutun tuta ort ushinna tikta khata tut tsanda khetsna khmat na khmat miyan khantem ushit Сая шаут тах нахма Каптан тскет кет кцамтин Тус фухт Анна айса сусук тахси Ватаямтин Астас кат Капат кэ кэпиет кэлимат махуат Асту тусук тадах Тусук тахси дах Gemach tan eile tiket as anachet om to dem as to dem as to chula da matelacht as to dem as to uche tiket yes alte nit chetala was kuto schlecht leid am nerv Ich erkannte, Yes, I didn't start the custom. So I was not to, yes, I sent trust. But the
4: 5 seconds. Here's Lawson, number 32, running out of time. Number 6 at the buzzer for the win.
5: Oh!
4: Close for
5: we will be
4: six.
5: Going into OT. Wow.
6: Radio.
7: Hi. Shmash Yaush. Hi.
3: As I don't talk to the quim, which is what you need to get a bit, which me now.
6: You're listening to New Hulk Radio, 91.1 FM.
7: Hi, it's such a guy to do that, so I go to.
8: لطفاً شوستن از دیشون روش کنم دیم شوک سخوه شوستن دستیم نه وای
3: وای اختی که سرم سکرس نبید دام سیسن از کنم کتنی سست وی سپرسلام دمان سخلن اتماس زد قیلسیز کسان زیلولن Mor sachem, dimans a tchus kawais. Snaus knam kstenin zaschk. Tchmais simsas tchus kisom zil. O tchistan zil snaus knam kstenin zaschk. Dimas a ilet tchik tchna fritz. Zatlayut tchotan tchale tchaitan tchk. Ach, scarf na bryd smas cach am snors chnam chdyn ni zolt. Ach, dys gys mist. Dych, dys gys mist. Snors chnam chdyn ni zolt. Zyd gweill, sonol chma slyt ar y zed am sgwart. A llyn la y gwart. Tchwll a lyg zolt sgwart. Gat hund sitzt gesund. Und Tag, das ist ganz der Mann schon. Jetzt dann kurz gehört. Also als letztlich das Schnappstet. Steht das. Du kurz mich und kurz hat so das. Sachen das ist dann sich der Mann dem Mut und gut zu sehr eiselt noch klammig im Zelt so es kommt mach war der Mann der guten Stütz ist dann sich ein Zelt sind zu sehr ein aus der Lausa wo ich ja kreiz guck ja kreiz die geht Ilstans ilsallan awd. Sŵrdaw gowlyn solid zeid o mandal. Sys dyma'n illa oed y tchna allta. Dich da i siwyd daill. Di mand i mwt y tlaill. A dwi chyd i gyd sylltid gwrdach. Dwi'n sam sy'n gwrdd mwch da mandst. Nw gegwyd zeid and gwrdd. A quanat kurtus da wat halat. Ni gaat ze zan tik ni hemat. I cha khase na tem tik ya khal tik kum sta ta kit. Wa he is tunem se sa se na tem wat kum sta. Wo she na tr kwastomant to se skont sta man. Za mi tu ta. Ti he tik ti sta sta man. Zisut slim, zachte Geichtung, dich die uns geimt nahm, als Nudel, die sehr leidam ist, kikiert sich als der Mannst. Noch halt mich die Mannst, der Mannst, er hat mir.